0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Sandaba Atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete mmexercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria limited ndị

Ọ bụ na ngwa bụkwanụ nke nwoke anwa, like ngwa bụ nwoke ịnụọ nwaanyị, ị ga-achọ ka nwunye gị nọdụkwanụ n'ụlọ, ka nwunye gị nete nne gị anya. Anyway, 0903594477 or 0813032 7285.

Uhuruchi ọma, Igbo ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị Semaichilọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuzdee ahịa Orie, abalị 10 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ọgọ Dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, Independent National Electoral Commission (INEC) akpọkugo ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche n'okirikiri obodo a ka ha gbasiwanye mbọ ike n'ọrụ ime ka ụmụ nwanyị na-esonye nke ọma etu kwesịrị ekwesị na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo. Ụlọ ọrụ eti na-ahụ maka ichekwa na mgbochi ọrịa, Nigeria Center for Disease Control and Prevention (NCDC) akpọkugo ndị isi ọchị gọọmenti

ndị steeti niile dị n'obodo a nakwa ndị isi ọchị gọọmenti ime ime obodo gasị ka ha dị njikere ma kee nkwụcha tupu oge ọrịa lassa fever ji abawanye nke na-adịkarị site n'ọnwa Nọvemba ruo ọnwa Eprel. Gọọmenti Cross River State akagbugo usoro ewemnọrụ nke afọ 2024 na afọ 2025 emere n'okirikiri steeti ahụ n'ihi mkpesa banyere ịnakọta nnukwu ego akpa azụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị iji ohere ọrụ tụọ mgbere ahịa nakwa agbasoghị usoro ewemnọrụ gọọmenti kwesịrị ekwesị. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Benue steeti emego ka amata na ha jidere mmadụ 46 maka ịzara ọnụ n'ebubo igbochi onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC bụ Maazị Peter Obi na njem achụmnta vootu ọ bịara na steeti ahụ ụnyaahụ. Gerezie Okowa n'uju ya. Ụlọọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC akpụgo ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'okirikiri obodo a ka ha gbasiwanye mbọ ike n'ọrụ ime ka ụmụ nwanyị na-esonye nke ọma etu kwesịrị ekwesị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo yanakwa ime ka ọnụọgụgụ ndị nnọchiteanya ha bawanye n'ime oge a na-eme nhọpụta izizi ugbe afọ 2027 na-abịa abịa. Onye isi oche ụlọọrụ INEC bụ Josh Amiputan kpọrọ ya bụ oku na Abuja oge ọ na-agwa ọgbakọ ụmụ nwanyị okwu. Ọ sị na ọnụọgụgụ ụmụ nwanyị ndị debara aha maka ikike atụmvootu nke afọ 2027 na-abịa abịa bara nnukwu ụba, mana ha ka pere mpe n'etiti ndị nọ n'ọkwa ọchịchị nakwazi n'etiti ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Prọfesọ Amiputan rịọrọ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'okirikiri obodo a ka ha nye ụmụ nwanyị na-azụ ọkwa ọchịchị nkwado site n'inye ha ego mgbasa ozi, ohere ịpụta na mgbasa ozi, nkwado njem na akụrụngwa, nchekwa yanakwa ohere zuru oke n'ime usoro otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha gasị. Ụlọọrụ Interparty Advisory Council IPAC kpọkwara oku ka e mee ihe ndị ọzọ iji hụ na ụmụ nwanyị nwere ike isonye nke ọma na ya bụ nhọpụta izizi ugbe afọ 2027 na-abịa abịa na-enweghị ihe mgbochi, bịakwa soro ndị ọzọ zọọ ọkwa n'ụzọ ziri ezi. Ụlọọrụ eti na-ahụ maka ichekwa na mgbochi ọrịa Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC akpụgo ndị isi ọchị gọọmenti steeti niile dị n'obodo a nakwa ndị isi ọchị gọọmenti ime ime obodo gasị ka ha dị njikere ma kee nkwụcha tupu oge ọrịa lassa fever ji abawanye nke na-adịkarị site na ọnwa Nọvemba ruo ọnwa Eprel. Onye isi ụlọọrụ NCDC bụ Dr. Jide Idris mere ka a mata na ndị isi ọchị gọọmenti steeti na nke ime ime obodo gasị kwesịrị ịkwalite usoro ịchọpụta ọrịa, ụlọ nyocha ebe a na-agwọ ndị ọrịa na usoro mgbochi mgbasa ọrịa tupu ọnụọgụgụ ndị ọrịa abawanye. Ọ dọrọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha ghara ịgwọ onwe ha na-enweghị ndụmọdụ ndị ọrụ dibịa oyibo yanakwa ka ha ghara igbu oge ịchọ ọgwụgwọ n'ime oge ọbụla ahụ ọkụ ha gafere mkpụrụ ụbọchị ole ma ole na-enweghị mbenata maọbụ ọgwụgwọ. Dr. Idris kpọkwaziri ọhanaeze obodo a ka ha na-edobe gburugburu ebe obibi ha ọcha, chekwa ihe oriri ka oke ghara imetụ ya ọnụ, yanakwa ka ha chọọ enyemaka ndị ọrụ ahụike ozugbo ozugbo mgbe ọbụla ahụ ọkụ ha na-adịgide. Onye isi ụlọọrụ NCDC chetakwara ndị ọrụ ahụike mkpa ọ dị ka ha na-agbaso usoro mgbochi mgbasa ọrịa dịka ọ gara n'ihu dọọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha ghara iche na ahụ ọkụ niile bụ ịba maọbụ malaria. Gọọmenti Cross River State akagbugo usoro ewemnọrụ nke afọ 2024 na 2025 emere n'okirikiri steeti ahụ n'ihi mkpesa banyere ịnakọta nnukwu ego aka azụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị iji ohere ọrụ tụọ mgbere ahịa nakwa agbasoghị usoro ewemọrụ gọọmenti kwesịrị ekwesị. Onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti ahụ bụ Prọfesọ Anthony Owaeno
kwuputara nke ahụ na Kalaba ụnyaahụ na-ekwu na nchọpụta ha mere na-egosi wuruwuru dị iche iche mere n'usoro ahụ nke gụnyere mgbere ahịa dị iche iche eji ohere ọrụ tụọ. Prọfesọ Ọwan Eno kwuru na gọọmenti Cross River State ewepụgo aha ndị mmadụ niile were na ya bụ ọrụ n'ụzọ na-ekwesị ekwesị, tinyere na a ga-emegharị usoro ewemọrụ ọzọ maka ndị ọrụ ọhụrụ dị 4,000. Onye minista steeti na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ bụ Dr. Tunji Alausa adogo ụmụ akwụkwọ mahadum niile dị n'okirikiri obodo aka na ntị ka ha sepụ aka n'iweta ndị ọrụ akụrụngwa na ụlọ ọrụ ha gbazitere agbazite n'oge a na-enyocha ha maka accreditation. Minista Alausa kwuru na ụlọ akwụkwọ mahadum Polytechnic maọbụ College of Education ọbụla achọpụtara na-eme nke ahụ ga-eweta ntaramahụhụ nke ga-agụnye ịchụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ nakwa ịnapụ ikike laịsensị ụlọ akwụkwọ nke onwe. Ọ sị na nnyocha maka accreditation kwesịrị igosi ikike ụlọ akwụkwọ mahadum Polytechnic maọbụ College of Education nwere, tinyere na ọ jọgburu onwe ya ịga gbazite ndị ọrụ maọbụ akara ngwa iji chere ndị ọrụ nnyocha accreditation. Dr. Alausa kwukwara na gọọmenti na-ahazi atụmatụ itinye usoro ọgbara igbogharị ọhụrụ a ga-eji na-eme ya bụ nnyocha accreditation iji hụ na akara ngwa ọbụla ndị ọrụ accreditation hụrụ bụ nke ụlọ akwụkwọ. Ọ sị na mgbanwe ọhụrụ a ga-eme ka accreditation bụrụ nke ga-ekwesị ntụkwasị obi iji hụ na ụlọ akwụkwọ niile dị n'obodo a na-azụpụta ụmụ akwụkwọ nwere ụbụrụ na mmụta kwesịrị ekwesị. Onye isi ụlọ ọrụ etiti na-echekwa ihe oriri na mkpụrụ ọgwụ National Agency for Food, Drug Administration and Control, NAFDAC, bụ Prọfesọ Mojisola Adeyeye agbachitegoro ya bụ mmachibido ụlọ ọrụ NAFDAC machibidoro mgbere ahịa mmanya na-aba n'anya agbara n'obere akpa sachet maọbụ n'obere bọtụ akpọrọ PET. Ọ dara aka na ntị ma kwuo na ịṅụ mmanya na-aba n'anya ndị ahụ n'enweghị usoro na-emebi ndụ ndị ntorobịa ma na-akwalitekwazi akparamagwa ọjọọ n'aka ọrụ ndị omekome. Adeyeye kwuru na ụlọ ọrụ NAFDAC emechigo ogige ụlọ ọrụ mmepụta mmanya atọ, bịakwa jide ọtụtụ ndị mmadụ iji hụ na echekwara ya bụ iwu mmachibido. Onye isi ụlọ ọrụ NAFDAC kwuru na mmachibido mmanya na-aba n'anya ekechiri n'obere akpa sachet maọbụ n'obere bọtụ kwesịrị ekwesị iji chekwaa ahụike ọhanaeze. Ọ sị na nkwado mbụ e nyere mmanya sachet ndị ahụ kemgbe ọtụtụ afọ gara aga butere ọtụtụ nnukwu nsogbu a na-ahụtụbeghị anya ha. Prọfesọ Adeyeye katọkwaziri ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ngagharị iwe megide ya bụ mmachibido dịka ndị na-etinye ọdịmma ha n'ihu karịa nchekwa obodo nakwazi ọdịmma mmadụ ndị ọzọ. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC na onye ji aha ya bụ otu pati zọọkwa gọvanọ n'Osun steeti bụ Bola Oyebamiji ewepụgo akwụkwọ mkpesa ha ji emegide ugo mmeri etunyere gọvanọ Ademole Adeleke na nhọpụtakwa gọvanọ steeti ahụ emere n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst. Onye ọrụ ọkaiwu ha bụ Seyi Oyagibuli wetere akwụkwọ ntụkwasị ikpe ahụ n'ihu ụlọikpe mkpesa Osun State Governorship Election Petition Tribunal nwere isi ọnọdụ n'Oshogbo. Oyagbile kwuru na ndị ọkaiwu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC kpebiri na ha agaghị aga n'ihu imegide mpụtara ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ n'ihi mkpa ọ dị ịkwalite ezi ọnọdụ udo na benata esemokwu na Osun State. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Benue steeti emego ka amata na ha jidere mmadụ 46 maka ịzara ọnụ n'ebubo igbochi onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC bụ Maazị Peter Obi na njem achụmnta vootu ọ bịara na steeti ahụ ụnyaahụ. Kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii steeti ahụ bụ Cletus Nwadiogbu mere ka amata na njide ahụ sochiri nnyocha nke ndị uwe ojii mere iji chọpụta ebe ya bụ mmiri si ba n'opi ụgbọgọrọ. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ na-eru n'okwu n'okirikiri obodo anya nakwazi ndị isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche
akato go ya bu ihe mere nu ma kpoku ka eme nyocha zuru oke banyere ya ozi aya ga mbo ofesi n'ozi a simpuga ala ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ na-eru n'okwu na mba amerika nakwa na mpụga ya akọtọgo onye isi ala mba amerika bụ maazị donald trump na nkwa ahụ ọ kwere ịkwụ ọkpụrụkpụ ego $50,000 n'otu n'otu maka onye ọbụla megoro okenye ma ọ bụrụ na ndị otu pati republican na-eweta ugo mmeri ma karịa n'ọnụ ọgụgụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu abụọ nke mba ahụ na nhọpụta ha ga-eme n'ọnwa nọvemba afọ a ọtụtụ ndị ọkachamara na-akọwa na ịkwụ ego ahụ nwere ike iri gọọmenti mba amerika ọkpụrụkpụ ego karịrị $1 trillion na ụma atọ trump enyeghị nkọwa zuru oke banyere ebe ego ahụ ga-esi pụta mana osote onye isi ala bụ J.D. Vance kwuru na ya bụ ego ga-esi n'ụtụ isi a na-atụkwasị na ngwaahịa niile si na mba ụwa ndị ọzọ ebubata na amerika ụfọdụ ndị ọkachamara nakwa ndị otu pati democratic kọwara ya bụ atụmatụ dịka nke na-egosi iji ekwemnkwa ego zụrụ akọnuche ndị mmadụ na-atụ vootu igbo ndị ọma gere ntị ozi a nke anyị je wetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gawachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ anyị gwara gị na ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo ya bụ Independent National Electoral Commission INEC akpọkugo ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'okirikiri obodo a ka ha gbasiwanye mbọ ike n'ọrụ ime ka ụmụ nwanyị na-esonye nke ọma etu kwesịrị ekwesị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ụlọ ọrụ eti na-ahụ maka ịchekwa na mgbochi ọrịa ya bụ Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC akpọkugo ndị isi ọchị gọọmenti steeti niile dị n'obodo a nakwa ndị isi ọchị gọọmenti ime ime obodo gasị ka ha dị njikere ma kee nkwụcha tupu oge ọrịa lassa fever ji abawanye nke na-adịkarị site n'ọnwa nọvemba ruo ọnwa April. Na Cross River State ka isi wetere gị ozi na gọọmenti Cross River State akagbugo usoro ewemnọrụ nke afọ 2024 na 2025 emere n'okirikiri steeti ahụ n'ihi na mkpesa banyere ịnakọta nnukwu ego aka azụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị iji ohere ọrụ tụọ mgbere ahịa nakwa agbasoghị usoro ewemnọrụ gọọmenti kwesịrị ekwesị. N'ikpeazụ na Benue State ka isi wetere gị ozi na ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Benue State emego ka amata na ha jidere mmadụ 46 maka ịzara ọnụ n'ebubo igbochi onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress NDC bụ Maazị Peter Obi na njem achụmnta vootu ọ bịara na steeti ahụ ụnyaahụ. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe cheta na akụkọ ụwa bịara gị site n'ụmụachị ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensi Aonicha n'aha ndị ọrụ anyị ntọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ ọgọdike ka bụkwa aha m daa rinne maka isonyere anyị mgbede ọma.

0: na akwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m-exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria limited ndị na